muingiseti wa ku rhandzeka namuntlha ka radio de sport gamakola Anabela Nkumbi na Thomas Buruma va ku lelela va ku tata na va ya mahlweni hi ku ku xivelela wingiseti byinene ka milongoloko ya hataku ya Miso Provincial de Maputo.